שמח ורוננאי חזרו אישי את וסלם אך מאחבר וננאי אם כל חינדת שוננאי אך מאחבר וננאי אם גם קינדת אם גם קינדת אם כל חינדת שוננאי מנק מולור הנר שלם הוות עלו פינסטן שלם משתחפלו הרד שלם אך מאחבר וננאי אם קלחינדר צ'וננאי אך מאחבר וננאי אך נגד שבו גפלם הזר גומיץ משתחפלם קלחים גר סטפלם סטפלו ותרדבלם אך מאחבר וננאי אם קלחינדר צ'וננאי אם גם קינדר אם גם קינדר אם קלחינדר